0: 近くにいるはずだ。探せ。
1: おい、音がしたって、この犬か？え？
2: バカ！ヨシコ様の犬だ。
0: 隊長。隊長、北海道の酒を飲みましたね。遠くからでも匂いますよ。いい匂いです。
1: がこれか。今日な、俺が騒ぎを起こした中国人をぶっ殺したんだ。渡辺少佐がご褒美として、刺身とうまい酒をな。
3: すげえ。
1: お前たち二人もいい働きをしたら、うまい酒もぬくもたくさんあるぞ。
0: はい。
1: よし。お前ら、あっちを見てこい。サボるんじゃない。早く行け。
0: はい。行くぞ行くぞ。早くしろ。

0: よしこさんは本当に運がいい。少将に引き取られなかったら今頃飢え死にしていたでしょう。わしの娘も生きていればあいつと同じぐらいだ。本当そっくりだ。ただ残念なのは喋れなくなったことです。
1: もし喋れたなら日本語でなければなら、もし中国語なら忌々しい中国人と同じ。わしのよしこではない。
0: はい、少々のおっしゃる通り。
1: あいつが身の上の服を忘れ、言葉を忘れ、

0: 報告します。援軍を呼びに行かせたのにどうした。
1: ここにいるぞ。
2: 少々どうぞ処分を。
1: どうしてだ。
2: 福松軍がチェンイを連れて行き我々の兵を殺しました。我々力を呼ばず日本航空の名を汚してしまいました。処分を。
1: お前がやったのは間違いない。
2: 少々わからないことがあります。
1: 言ってみろ。
2: なぜ少々は援軍を出さないのですか。北伐軍がチェンリンを連れ去ったというのに。
1: 航軍は正規軍だ。理由なしになぜ兵を送る。
2: 少々どういう意味ですか。
1: 北伐軍がつけ上がれば災難に侵入する理由ができる。調子づかせておけ。奴らの終わりも遠くない。
3: 董判事、不要脸！不要脸！不要脸！
4: 建国，这都跟我没关系啊！
1: 活该！活该！

0: どうした？おい、大丈夫？よしこ、よしこ、ほら、怖くない、怖くない。ほらほらほら、よしよしよしよし。ああ、怖くない、怖くない。おい、大丈夫か？あ？よしよし。おい、よしこ頼む。
1: はい。
0: 来たか？
2: あ、渡辺所長。
0: 娘はどうしてこんなことに？

0: 娘さんは精神に打撃を受けまして、さらに薬を大量に与えまして、このように。
1: わしはあいつに永遠に口を聞かず、記憶を消したいだけだ。苦しめたいわけじゃない。
0: 少々話しづらいですが、この薬は娘さんの神経の中枢をさらに衰弱させるんです。このような状態になったのもそうだし、この薬の副作用なんです。
1: わかった、役目を忘れるんじゃない。

0: しないか。あ、おいくん、君のチートンダーも早く血をすすりたいんじゃないのか。はい。
1: 别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别

0: 山木。
1: はい。
0: 外はどうなってる。
1: 少々、何者かが警備機を奇襲。
0: 奴ら何者だ。
1: 見たところ民間人のようですが、奴らは武装し訓練を受けたようで、軍人が紛れているかもしれません。
0: 軍人かどうかはどうでもいい。今すぐ北伐軍に連絡。奴らに誰かが紛れていると鎮圧に当たらせろ。
1: はい。

0: かあんのか？
1: 多分猫だろ。誰だ？出てこい。そこにいるのは分かってる。出てこないと撃つぞ。
2: 又是你们！我一天不杀尽你们这些丧尽天良的日本人，我李三绝不会消失。
3: 让我来。